Купуйте політно і квалітетно у торговинах Харві Норман. Прилістайте наш новий каталог і скористите суперугодності і накупуйте на оброки з Лімпей. Без обристі, без полога інкар, 3 місяці без плачіра оброка. І скористите політі без трошков у торговинах і на harvynorman.ca.